nohami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.

0: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
1: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor, ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
2: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
1: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
0: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätá, vôňa stromov.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekné štvrtkové ráno vám želá Samo Kráľ, 5 hodín 57 minút. V novom obchodnom registri sú dostupné údaje, ku ktorým verejnosť doteraz nemala prístup. Ide napríklad o rodné čísla, podpisové vzory či čísla dokladov totožnosti. Minister spravodlivosti Boris Susko rozsah zverejnených informácií považuje za primeraný. Úrad na ochranu osobných údajov s týmto názorom nesúhlasí a voči ministerstvu začal konanie. Potvrdila to jeho hovorkyňa Ľubica Rosinová.
2: Úrad bude zisťovať, ako k zverejneniu rodných čísel a ďalších citlivých údajov došlo a či ministerstvo pri prevádzke registra dodržalo povinnosti podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.
1: Úrad zároveň dodáva, že citlivé osobné údaje by mali byť anonymizované. V súčasnosti sa k ním pritom dá dostať po zadaní iba štvormiestneho overovacieho kódu. Slovenskí chovatelia kráva ošípaných dostanú podporu z Európskej únie vo výške viac ako 2 milióny eur. Peniaze majú pomôcť zmierniť straty, ktoré chovateľom vznikli počas minuloročných opatrení proti slintačke a krývačke. Bratislava bude mať od septembra k dispozícii non-stop lekáreň. Nachádzať sa bude v budove vedľa Ružinovskej polikliniky. Lekáreň zriadil Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť. Popoludní a k večeru očakávame na západe prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Teploty dosiahnu na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov, no na zvyšku územia vystúpia na 29 až 34 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Kolónu máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu. Nehodu hlásite za Žilinou smere do Varína. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra. Úsek je ťažko prejazdný a rátajte tam aj so zdržaním. A policajnú hliadku ste videli v Dolnom Hričove smere do Žiliny. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Dobré ránko, je 20. augusta, meniny oslavuje Anabela a možno už takto skoro ráno nejaká Anabela Rádio Melody počúva. Tak všetko najlepšie.
4: Áno, tak vám aj tak symbolicky posielame cez Eter Kyticu a nielen Anabelám, ale aj vám všetkým, lebo počas dnešného štvrtkového rána vám uvieme Kyticu piesni.
3: Áno, krásne, to je taká formulácia z 80-tok, ale prečo nie, prečo sa nevrátiť v čase? A to aj vďaka hitu, ktorý tu máme na úvod rannej show. Šaty a Marika Gombitová, už bolo 6 hodín, pekné ránko.

0: Keď sa povie Rádio Melody, tak si možno automaticky predstavíte hity vášho života, prípadne nás dvoch. My sme Táňa a Lukáš, dobré ráno, 6 hodín 7 minút. A keď sa povie Brazília, tak vám možno napadne futbal alebo samba a potom také mená ako Neymar, Pelé či Kaká.
1: No, v Brazílii sa krstné mená používajú trochu inak, než sme zvyknutí u nás. A ako vlastne funguje ich tvorenie a odkiaľ sa tieto mená berú, to vám teraz vysvetlí v rubrike Ako to funguje náš kolega Marek Kramara.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Vytváranie krstných mien v Brazílii je mixom historických tradícií, kreativity rodičov a kultúry familiárnosti. Oficiálne priezviská tu občas ustupujú osobným prezývkam a brazílske matriky dávajú rodičom obrovskú slobodu. Rodičia tak bežne spoja svoje mená, aby vytvorili nové. Ak sa otec volá Gustavo a matka Maria, syn dostane meno Guzmar. Výnimkou nie sú mená inšpirované spotrebičmi, historickými udalosťami či svedcami. Napríklad Pelé bol Edson Arantes de Nascimento, kde Edson dostal podľa Tomasa Alva Edisona. Štandardné brazílske meno sa skladá z jedného alebo dvoch krstných mien a dvoch priezvisk, po matke a po otcovi. V bežnom, profesionálnom a dokonca aj politickom či športovom živote sú však tieto dlhé kombinácie nepraktické, preto ich Brazílčania skracujú na jedno meno alebo prezývku. Prezývka Pelé vznikla v detstve, lebo jeho obľúbeným brankárom bol Bilé, ale malý Edson to komolil na Pelé, čo sa napokon aj ujalo ako prezývka. Brazílsky prezident Luis Inácio da Silva si slovo Lula dal dokonca zapísať do občianskeho preukazu a pritom Lula bolo pôvodne len maznavá forma krstného mena Luis. Čiže ako to funguje? V Brazílii pristupujú k menám ako k talizmanom. Využíva sa pritom kreativita rodičov, tradície, prezývky a aj veľká sloboda pri schvaľovaní mien úradmi.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
4: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor! Ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
5: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
4: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
2: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Pekné ráno vám želáme. Áno, tak to si môžeme aj pískať, ak máte dobrú náladu v pohodičke.
1: Pokiaľ to viete, nepokazíte to ako ja.
0: Táňa, Lukáš, samo sa vám prihovárajú z Rádia Melody a veľmi čudný kurz varenia pozerám, že robili
1: ako pre koho?
0: V jednom meste.
2: Presne tak.
0: Pre ako, nás veľmi divný.
2: Ako pre koho? Ja len prezradím, podávali tam stehienka s omáčkou z brusníc a červeného vína a ako prílohu servírovali knedle a červenú kapustu.
0: No, tak toto znie fajn, akurát, že
2: znie to fajn, ale háčik je v tom, z čoho boli tie stehenka. No.
1: Tak to už vám prezradí samo v správach, zostaňte naladení, Táňa sa za hlavu chytá. Je 6.25, o chvíľu ideme na správy.
3: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Rádio Melody, správy.
2: Je 6 hodín 26 minút, pekné štvrtkové ráno vám želá Sámo Kráľ. Vodiči, ktorí majú auta bez povinného zmluvného poistenia dlhšie ako 2 roky, už dostávajú upozornenia od ministerstva vnútra. Od októbra začne štát prvé z nich vyraďovať z evidencie a od novembra môžu vodičom prichádzať aj automaticky uložené pokuty. Bez platného PZP na Slovensku jazdí približne 300 tisíc vozidiel. Finančná správa odhalila na východe Slovenska nelegálnu výrobnú cigariet. Zadržala 18 ľudí ukrajinskej, moldavskej a rumunskej národnosti. Zároveň zaistila viac ako 9 miliónov cigariet, viac ako 26 tón tabaku i kompletnú výrobnú linku. Cigarety mala podľa vyšetrovateľov vyrábať medzinárodná organizovaná skupina a smerovať najmä na západoeurópske trhy. Tím slovenských hasičov sa včera vrátil z misie vo Francúzsku. 20 našich hasičov takmer 3 týždňa likvidovali lesné požiare na juhozápade krajiny v okolí mesta Bordeaux. Požiare vo Francúzsku zničili približne 42 tisíc hektárov územia. Reštaurácia v nemeckom Weimare pripravila celkom netypický kurz varenia. 15 poľovníkov sa tam učilo pripravovať meso z medvedíkov čistotných. Organizátori chcú kurzom odbúrať predsudky voči konzumácii tohto mesa. Medvedík čistotný je totiž v Nemecku invázným druhom a v prírode sa výrazne rozšíril.
4: Počasie.
2: Dnešok prinesie prevažne polooblačnú oblohu, ktorá sa ale neskôr miestami zatiahne s väčšinou oblačnosťou. Najmä na západe sa popoludní a k večeru môžu objaviť prehánky aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Teploty dosiahnu okolo 27 stupňov na Orave, Liptove a na Hornom Spiši, inde ale vystúpia na 29 až 34 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Zdravíme aj všetkých na cestách. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 45 minút. Nehody dokumentujú za Bolerázom v smere do Bíňoviec. Na viazde do Považskej Bystrice z Prečína zrazilo osobné auto Vysokú zver. Ďalšia nehoda je za Žilinou v smere do Varína na križovatke do Tepličky nad Váhom a nehodu dokumentujú aj v Podbrezovej pred Lopejom v smere zo Skalice. Cestárov stretnete v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra. Je ťažko prejazdný. Radary merajú v Tomášove smere do Malinova, Radvostke obojsmerne, ďalší je na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a v Námestovej Slanickej osade merajú obojsmerne. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno, stáňo!

pohody na ráno, lebo niekto potrebuje takú pohodu na to, aby sa prebral do nového dňa. Je 6.36, sme radi, že môžeme byť vašimi spoločníkmi. Sme Táňa a Lukáš a posielame ešte jednu takú pohodičkovú. Irejže, Olamu.

0: Neviem ako vás, ale nás toto rozhýbalo. Bonnie M, Daddy Cool z Rádia Melody, hity vášho života si hráme. Pozdravujú Táňa a Lukáš, 6.47.
1: V najnovšej časti podcastu Návraty si môžete vypočuť rozhovor s moderátorkou Jarkou Hargašovou. A tento podcast pripravuje Lukáš. A ty si pamätáš, že naš také veci z pracovného života tých hostí, že už ani oni sami nevedia, že to niekedy robili.
0: Áno, stáva sa to.
1: No a to bol prípad aj Jarky Hargašovej.
0: Ešte vám niečo hovorí, keď spomeniem, že Retro Sexy Silvester 2003 na Markíze? Lebo vy ste ho uviedli úplne na začiatku, že ste vyšli na pódium a ste zaželali teda divákom, nech si užijú taký, že trošku erotický retro Silvester.
2: Fakt, to som povedala.
0: Že nás čaká vzrušujúci večer a po vás išla Máziková spievať ako Madonna.
2: Fakt?
0: A na konci tam boli striptéry o polnoci.
2: To si naozaj, ne? Ale že naozaj vôbec nepamätám.
0: Tak a polnoc odpočítavala Mariana Ďurianová.
2: Nie, naozaj. A 2003 som ja rodila. Mm-hmm. To znamená, že ja som sa musela asi vrátiť nejako.
0: A túto vsúku?
2: Iba na tú jednu vsúku.
0: Je to možno, že to takto vytestilo?
1: To je zaujímavé. Ináč, možno je to bolo tak nepríjemné, že naozaj akože sa snažila na to zabudnúť v živote.
0: No, celý rozhovor nielen s Jarkou Hargašovou, ale aj inými známymi tvárami si môžete vypočuť cez aplikáciu Rejo alebo pozrieť aj na YouTube. Takže sledujte podcast Návraty.

0: Rádio Melody, správy.
1: Aj krátko pred 7 vás pri správach vítá Samo Kráľ. Požiar v Národnom parku Veľká Fatra sa včera podarilo zlikvidovať. Hasiči s ním bojovali od nedele v ťažko dostupnom teréne v území s 5. stupňom ochrany. Podľa správy Národného parku požiar zrejme spôsobili ľudia a škody na chránenom území dosiahnu desiatky tisíc eur. Sucho na Slovensku nespôsobuje menej dažďa, ale viac výparu. Vyplýva to z analýzy, ktorú pre Greenpeace Slovensko vypracoval regionálny klimatologický inštitút. Analýza ukázala, že otepľujúci sa vzduch aktívne odsáva vodu z pôdy, listov a vodných hladín, takže krajina vysychá aj vtedy, keď zrážok neobudlo. V Prešove sa začína rozsiahla obnova katedrálneho chrámu svätého Jana Krstiteľa a biskupského paláca. Rekonštrukcia dvoch národných kultúrnych pamiatok potrvá 2 roky a vyžiada si takmer 1,5 milióna eur. Rekonštrukcia sa zameria najmä na opravy striech, fasád, okien a problémy so zatekaním a vlhnutím muriva. Vo Francúzsku začína platiť zákon, ktorý umožňuje asistované ukončenie života a eutanáziu. Týka sa ľudí s neliečiteľnými chorobami, ktoré im spôsobujú neznesiteľnú bolesť. O splnení podmienok rozhoduje lekárske kolégium na základe žiadosti pacienta. Zákon sa vzťahuje iba na francúzskych občanov a ľudí s dlhodobým pobytom vo Francúzsku.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne polooblačno, postupne sa ale miestami obloha viac zatiahne. Popoludní a k večeru treba najmä na západe počítať s prehánkami alebo búrkami. Teploty sa na Orave, Liptove a na Hornom Spiši budú pohybovať okolo 27 stupňov, na zvýšku územia ale vystúpia na 29 až 34 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetkých vodičov a vodičky. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásta nad Kysucou. Stratíte asi 45 minút. Nehody máme na viazde do Považskej Bystrice z Prečína. Tam zrazilo osobné auto Vysokú zver. Pred Žilinou smere z Varína je nehoda na križovatke do Tepličky nad Váhom a nehodu dokumentuje aj v Podbrezovej pred Lopejom smere zo Skalice. Policajné hliadky ste videli na viazde do Rohožníka zo Sološnice pred Rišňovcami smere z Nitry, za Sverebcom smere do Vysolají. Ďalšia je v Turčianskych Tepliciach Diviakoch smere do Karlovej, hliadkujú aj pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku a v Stropkove Sitníku smere do Breznice. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno
0: s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
2: Rádio O minútku bude 7 hodín, štvrtok, víkend, dávno za nami. Ale taký bol intenzívny, že niektorých ešte aj teraz bolia nohy. Aj mňa napríklad za nadáciu Dobrý skutok a za 12 športových snov 12 detí sme bežali od Tatier až k Dunaju.
3: No tak to je celkom slušná štreka. Mm-hmm. A to ste museli bežať celý čas, že vás nemohlo trebárs odviezť nejaké auto, že by ste si niekoho stopli.
2: Ja, jasné, no tak znie to dobre, áno, ale to nejde, to sa samozrejme nesmie a je to veľmi akože... To sa naozaj veľmi nesmie.
3: Proti pravidlám.
2: To by bol veľký problém. Mm-hmm. A dokonca som aj potrebovala, aby ma niekto hodil od štartu dolu z Jasnej a nezastavili mi. Normálne som stopovala aj s môjim mužom, hej, lebo sme sa potrebovali dostať dolu, kráčali sme, stopovali tie dodávky a nič.
3: Asi.
2: Nikto nezastavil, možno sme aj podozrivo vyzerali.
3: Ale... Vieš, no ľuďom pracuje fantázia v tejto súvislosti ako mne. Tak dajte vedieť vaše zážitky, ako to dopadlo, keď ste stopovali niekoho.
0: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku.

0: Tak dúfame, že ste happy people aj vďaka tejto piesni, aj vďaka nám. Je 7 hodín 8 minút, my sme Táňa a Lukáš, pozdravujeme z Rádia Melody. Lukáš, ty ináč vieš variť guláš? Lebo ja si ťa fakt neviem predstaviť, ako ty stojíš niekde pri kotlíku, krájaš cibulu, meso.
1: Mm-hmm. No neviem variť guláš, ale krájať viem, si predstav.
0: Áno, to ma tiež prekvapuje, ale dobre.
1: To by som mohol byť nápomocný. A ja verím, že sa pozbierame viacerí a urobíme si parádny chlapský víkend s deťmi a bez žien.
2: Dobrajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s Rádiom Melody na chatu s Lukášom.
0: Ono to tak znie ako výhražka, že bez žien, ale ja by som si to vedela predstaviť, že by mi zrazu z domu odišli deti aj s mužom a mala by som ho sama pre seba. No, viete, ako to bolo vo filme S tebou mne baví sviet?
1: Áno.
0: Lukáš ide na chatu so svojimi synmi, no a bude potrebovať nejakých parťakov, nejakých chlapov, nejakých s deťmi na to varenie gulášu a tak celkovo.
1: Takže, milí otcovia, vy sa už teraz môžete prihlasovať cez formulár na webe radiomelody.sk, kde treba aj napísať, prečo práve vy potrebujete víkend s deťmi a bez mobilov.
0: Ano, aj posluchač Jaro napríklad vyplnil tento formulár a tiež to majú doma, takže mamina by asi potrebovala relax, lebo že hovorieva, ako fajn by bolo, keby občas mohla vybrať baterky deťom a zavrieť ich do skrine, aby mohla mať víkend len pre seba. Takže rád by som jej to doprial, uvidíme, ako rýchlo jej budeme chýbať, alebo či vôbec.
1: A tak hádam, áno.
0: To sa mi páči.
1: Takže chata so mnou, s mojimi synmi a s vami otcovia a vašimi deťmi sa koná 11. až 13. septembra. Termín je pevne daný a je to vo Vyšnej Boci, tak sa pridajte. Rádio Melody.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Hráme vaše najobľúbenejšie československé

0: krásny štvrtok. Táňa, Lukáš a Samo sú naše mená a už teraz sa nevieme dočkať súťaže robotov. To si neviem ani predstaviť. Akože.
1: Ale nebude na Slovensku, nie?
2: Nie, na Slovensku zatiaľ nie. Bude to v Ázii a koncom týždňa tam odštartujú svetové hry humanoidných robotov. No v čom budú súťažiť? No. Koľko ich tam bude? To si povieme o chvíli v správach.
1: Tak zostaňte naladení, 7 hodín 23 minút.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
5: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke slovenské špekáčiky kilogram iba 4,49 z Lidl Plus. Kamember na grilovanie len 3,79 za 450 gramov. A výber piju iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Parodky sa zíťa!
8: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
9: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
8: V hlavných úlohách Dagmar Havlová-Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požískova.
10: Sme krásni, sme královní, sme Bardotky.
8: Bardotky v kinách od 20. augusta.
11: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
12: Rádio Melody. Správy.
2: Pohodový štvrtok vám želá Samo Kráľ, 7 hodín 26 minút. Poisťovňa Dôvera posiela svojich poistencov na magnetickú rezonanciu k iným poskytovateľom. Pacientom ruší pôvodné termíny, pretože od júla nemá zmluvu s prevádzkovateľom 9 pracovísk magnetickej rezonancie spoločnosťou PDG. Ak pacient pôjde na pôvodný termín, vyšetrenie si musí zaplatiť sám. Následne môže poisťovňu požiadať o príspevok. Košickú ZOO čaká najväčšia investícia vo svojej 40-ročnej histórii. Za 4,5 milióna eur sa má výrazne zmeniť najmä vstupný areál. Pribudnú nové pokladne, turnikety, informačné centrum aj kuchyňa pre zvieratá. Rekonštrukciou prejde aj administratívna budova a vzniknúť majú nové priestory pre krokodíly a primáty. Buracie práce sa začnú koncom tohto roka. Samotnú výstavbu naplánovali na budúci rok. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič navštívi budúci týždeň Slovensko. V utorok 25. augusta ho príjme prezident Peter Pellegrini. Počas dvojdňovej návštevy budú hovoriť o vzájomných vzťahoch, obchodnej spolupráci a o integrácii Čiernej Hory do Európskej únie. Diskutovať budú aj o situácii na Západnom Balkáne a energetickej bezpečnosti v Európe. V Pekingu koncom týždňa odštartujú svetové hry humanoidných robotov. Zúčastní sa ich viac ako 2000 robotov zo 16 krajín, čo je podľa organizátorov asi štvornásobne viac ako vlani. Roboty budú súťažiť napríklad v behu, futbale či skoku do diaľky, ale aj v disciplínach zameraných na ich praktické využitie.
12: Počasie.
2: Dnes bude prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť. Popoludní a k večeru očakávame najmä na západe miestami prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Teploty dnes dosiahnú na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov, no na zvyšku územia vystúpia na 29 až 34 stupňov.
12: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozorne sledujeme aj naše cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu a približne štvrť hodinu si počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Nové nehody hlásite v Trenčianskej Teplej smere do Dubnice nad Váhom. Na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. Novú nehodu máme aj v Košiciach Barci na hlavnom ťahu smere do centra a pre Nižnou Hutkou smere z Bohdanoviec na križovatke do Nižnej Myšle. Nehody dokumentujú aj pred Krabanmi nad Dunajom smere z Mužly, za Dlhou nad Oravou smere do Krivej, tam sa aj zdržíte a nehoda je aj na výjazde z Lipník do Chmeľova. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Radary merajú v Cabaji Čápore, v Novom Cabaji obojsmerne, za Rastočnom smere do Jalovca, vo Zvolene na hlavnom ťahu za metrom merajú smere k Mliekarni. Ďalší radar je v Košiciach na Sečovskej smere na Palackého, v Novom Ruskove merajú obojsmerne a rýchlo si ustrašte aj na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

sú pesničky, ktoré majú v sebe možno takú zvláštnu kombináciu nostalgie a energie, že fungujú aj po rokoch a presne medzi ne patrí aj táto od Roba Grigorova s názvom Ja viem. Hrali sme vám to z rádia Melody, si poviete Ja viem, no tak to sme radi. 7:37 pozdravujú Táňa a Lukáš. Hráme vám hity vášho života, ktoré vás v spomienkach možno zoberú na diskotéky a teda do čias, keď starosti boli o niečo menšie. Hráme si Alphaville a Big in Japan.

0: Krásne štvrtkové ráno. Vám želáme z Rádia Melodie. 7:47, my sme Táňa a Lukáš. A pamätáte si ešte rok 1999? Čo ste robili, čo sa dialo?
1: No tak my Slovensko sa stala Andrea Verešová.
0: Áno, dobre. No som čakala, že vyťahneš nejakú takúto.
1: Mobily mali anténky a vyzerali ako tehly. SMSky sme si radšej premysleli, lebo však boli drahé.
0: Sme sa len tak prezváňali. No a do toho prišiel Ricky Martin a mnohí sme zrazu žili hitom Livin' La Vida Loca.
1: To je hit, ktorý si celkom dobre viem predstaviť, že by som to počúval na pláži pod slnečnou oblohou.
2: Letný hit vášho života.
1: Ako rátam, tak rátam, pesnička je staršia, než si možno niektorí poslucháči myslia. Čiže 27 rokov už má. Tak to môžeme povedať, že keď išlo o hudobnú novinku, boli sme mladí, krásni. Bez hypotéky.
0: Toto hlavne.
1: No, a to sme aj dnes krásni, z diaľky.
0: No, taký Ricky Martin napríklad vyzerá aj po 50-ke skvelo. A
1: zblízka.
0: Možno lepšie ako vtedy, keď odštartovala Latino Boom s skladbou Livin' La Vida Loca. A to je jeden z tých hitov, pri ktorých ani nepotrebujete rozumieť textu. Stačí tých prvých pár sekúnd a človek vie, že bude veselo.
1: Je to tak, a kto chce tancovať na Livin' La Vida Loca od Rickyho Martina, normálne potrebuje dobrú kondičku, tak ak ju máte, nech sa páči, z Rádia Melody, váš letný hit života.

0: Rádio Melody správy.
1: Je 7 hodín 57 minút, pripravené sú správy so samým kráľom. Pokles majetkovej trestnej činnosti mladistvých je podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku najmä dôsledkom zmien v trestnom zákone. Vláda vlani zvýšila hranicu malej škody z 266 na 700 eur a zároveň vypustila tzv. Horálkové krádeže. Štatistiky generálnej prokuratúry ukazujú, že počet majetkových trestných činov mladistvých medziročne klesol o 39%. Žilinka ale tvrdí, že ide predovšetkým o legislatívne podmienený pokles evidovanej kriminality. Z Petržalky do Rakúska by mala premávať nová autobusová linka. Bratislavská integrovaná doprava podpísala zmluvu s dopravcom Arriva Mobility Solutions na testovaciu prevádzku novej linky, ktorá spojí Bratislavu s obcami Kice, Berg, Edelstal a Prelenkirchen. V skúšobnej prevádzke bude 3 mesiace a cestujúci sa ňou odvezú zadarmo. O presnom termíne spustenia bude dopravca informovať. Rožňavská mestská polícia posilnila svoje rady o 5 nových príslušníkov. Aktuálne má tak 17 členov. Mesto zároveň rozšírilo kamerový systém. Koncom júla pribudlo 5 kamier na miestach, kde polícia riešila najviac problémov. Slovensko vlani poskytlo do zahraničia humanitárnu pomoc za takmer 5 miliónov eur. Takmer 40% tvorila materiálna pomoc, ktorej bolo spolu 150 tón. Najväčším príjemcom pomoci bola Ukrajina.
0: Počasie.
1: Čaká nás prevažne teplý deň s postupne pribúdajúcou oblačnosťou. Bude polooblačno, neskôr miestami až oblačno. Popoludní a večer sa najmä na západe môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Teploty dnes maximálne dosiahnu 29 až 34 stupňov, pričom na Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, aká je situácia na cestách. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi hodinu. Nehody dokumentujú za štvrtkom na Ostrove smere do mosta pri Bratislave, v Trenčianskej Teplej smere do Dubnice nad Váhom, ďalej na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy, blokovaný je tam ľavý pruh, pred Kravanmi nad Váhom smere z Mužlí trazilo osobné auto Vysokú Zver. Nehoda je aj vo Zvolene na hlavnom ťahu pred Pustým Hradom smere z R1, ďalej za Dlhou nad Oravou smere do Krivej, v Prešove na Švábskej na kruhovom objazde, nehoda aj pred Nižnou Hutkou smere z Bohdanoviec na križovatke do Nižnej Myšle a nehodu dokumentujú aj na výjazde z Lipník do Chmeľova. Cestári pracujú na starej ceste za Stupavou smere do Bratislavy Devinskej Novej Vsi na moste ponad D2. Úsek je neprejazdný. Ďalej pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony smere k tunelu Sitina. Zdržíte sa v dlhých kolónach. Cestárov máme aj v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra. Tam sa taktiež zdržíte a stretnete ich aj na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy. Tam sa tvoria kolóny, a to aj na starej ceste. Pozor si dajte v Prešove, na križovatke Rusínska generála Svobodu nefungujú semafory. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Zékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
2: Pekné ráno vám želáme, pozdravujeme, štvrtok máme. Pozerám do playlistu Čakám ťa, láska, si budeme hrať od Elánu a my v tejto chvíli, takto po 8, čakáme väčšinou na vaše správy, SMS-ky.
3: Ak sa chcete zapojiť do súťaže, daj si pozor na jazyk, čiže 30 sekúnd neodpovedať na naše otázky slovami áno a nie. Ak je niekto medzi vami, kto to chce skúsiť, 0917 480 480, tak čakajte na náš telefonát. My budeme na vaše správy, vy potom na náš telefonát a teraz ideme na tú lásku od skupiny Elán. Tak to o 8.

0: pieseň naživo som ju počula spievať Sophie Elizabeth Sir. Vyzerá úžasne Sophie, ako keby predvčerom mala 25. Ináč ja pozerám, že táto pieseň má 25 rokov.
1: No tak spievačka nemôže mať toľko.
0: No to nevychádza logicky, samozrejme. Och, Murder on the Dance Floor a Sophie Elizabeth Sir ste počúvali u nás v rádiu Melody. Veríme, že vás to tiež tak rozšťastnilo ako nás. My sme Táňa a Lukáš. 8 hodín 9 minút, ideme súťažiť.
2: Daj si pozor na jazyk.
1: Myslím, že už ani neskončíš.
0: Že? Som sa tak odviazala.
1: To je pravda. No.
0: Naozaj to bol silný zážitok pre mňa. No.
1: Zážitok to bude asi teraz aj pre Luba z Vojčíc z okresu Trebišov, ktorý ide prvýkrát súťažiť Daj si pozor na jazyk. Lubo, dobré ráno.
3: Príjemné dobré ránko, želám rádiu Melody a všetkým poslucháčom.
0: Ty si sa aj tak potešil, keď sme sa ozvali.
3: Áno,
0: áno. Že konečne. No dobre, tak budeme ti držať palce. Tvojou úlohou bude teraz najbližších 30 sekúnd neodpovedať na naše otázky. Áno, nie. Tieto dve slova vymažeme. Daj si pozor, aby si dlho nerozmýšľal nad odpoveďou a aby si nám to isté slovo neopakoval ako odpoveď. Dobre?
1: Takže skúsime byť rýchli, pestri, bez áno a nie. Takže, Lubo, spúšťame 30 sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk.
0: Už si naraňajkovaný?
3: Raňajkoval som o pol piatej ráno.
1: OK, a umývaš si zuby 5 krát za deň?
3: Každé ráno si umývam zuby a každý večer.
0: Zvládol by si beh od Tatier k Dunaju?
3: No to som aj skúsil.
1: Áno, a v Tatrách si teda bol tým pádom, áno?
3: Minulý týždeň som sa vrátil z dovolenky z Tatier.
0: A kúpal si sa niekedy v Dunaji?
3: V Dunaji som sa ešte nekúpal teda.
1: Uh-huh. A máš teraz nejakú prácu v záhrade?
3: Okopávam zemiaky.
0: Výborne, ty si fantastický, ešte aj dlhé odpovede.
1: Na prvýkrát.
0: No?
1: No, ako sa hodnotíš?
3: Teším sa, veľmi sa teším, jak malé decko.
0: My ťa hodnotíme veľmi pozitívne. Vyber si tričko alebo hrnček.
3: Hrnček. No, hrnček.
0: Dobre.
1: Tak na záhradku, káva, čaj, možno sa to zíde. Dobre, všetko dobré, pekný deň, čau.
0: Ahoj.
3: Veľmi pekne, ďakujem, ahojte.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Takto znejú

0: Rádia Melody, Táňa, Lukáš a Samo. Niekedy sa stane, že kupujete nejakú vec a myslíte si, že to je niečo a potom zistíte, že je to niečo celkom iné. Niekedy sa môže stať, že vám to akože zarobí peniažky a niekedy vás to pripraví o peniažky.
1: Áno, niečo také sa stalo jednému Britovi, ktorý si kúpil preparovanú hlavu. Tá ho zaujala najmä takým zvláštnym, baš smiešnými očami.
0: Aha.
1: No ale potom zistil, že si kúpil mačku vo vreci, môžem povedať?
2: Kočka v meku.
1: Ale v takom, tak ale v takom dobrom význame.
0: Áno, áno.
2: Dobre, tak túto záhadu si necháme už do správ. Teraz je 8.23 a už keď sme toľko o tých peniazoch hovorili, 26 000 eur na niekoho dnes čaká.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Rádio Melody. Správy.
1: Je 8.25, počúvate správy so Samom Kráľom. Citlivé údaje sa pri zverejňovaní v obchodnom registri mali anonymizovať. Zákon ich totiž výslovne vylučuje zo zoznamu údajov, ktoré majú byť verejne dostupné. Na problém upozornil Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý už voči ministerstvu spravodlivosti začal konanie. Takmer 40% stredoškolákov uvažuje o odchode do zahraničia. Vyplýva to z prieskumu študentskej rady stredných škôl, do ktorého sa zapojilo 20 000 respondentov. Viac ako 26% chce po škole odísť do zahraničia študovať a ďalších približne 14% študentov tam plánuje hľadať prácu. Kataster na okresnom úrade v Spišskej Novej Vsi bude v piatok a v pondelok fungovať v obmedzenom režime. Ministerstvo vnútra upozorňuje na plánovanú údržbu a technickú odstávku informačných systémov. Vybavovať sa preto budú len žiadosti, pri ktorých nie je potrebný prístup k centrálnym evidenciám. Preparovaná hlava, o ktorej si kupujúci myslel, že patrí líške, sa v aukcii predala za 60 000 libier. Nadšenec prírody ju pritom kúpil na trhu v Bristole za 50 libier. Zaujala ho najmä zvláštnymi až smiešnými očami. Neskôr sa ale ukázalo, že nejde o líšku, ale o tilacína, známeho aj ako tasmanský tiger. Posledný známy jedinec tohto vačkovca uhynul v roku 1936.
3: Počasie.
1: Dnešok prinesie prevažne polooblačnú oblohu, ktorá sa ale neskôr miestami aj zatiahne. Najmä na západe sa popoludne a k večeru môžu objaviť prehánky aj intenzívne búrky. Teploty dnes dosiahnu okolo 27 stupňov na Orave, Liptove a na Hornom Spiši, inde ale vystúpia na 29 až 34 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi hodinu. Nehody dokumentujú v Trenčianskej Teplej smere do Dubnice nad Váhom a pred Nižnou Hutkou smere z Bohdanoviec na križovatke do Nižnej Myšle. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Zdržíte sa tam v rozsiahlých kolónach. Ďalšie pracovisko majú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra. Tam sa taktiež zdržíte. A pre práce na ceste si počkáte aj na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy. Tam sa tvoria kolóny aj na starej ceste. Cestári pracujú aj na starej ceste za Stupavou smere do Bratislavy Devínskej Novej Vsi, a to na moste ponad D2 a úsek je neprejazdný. Pozornosť výšte v Žiline, po Považskom Chlmci smere do Devínky sú na vozovke vysypané vrecia s cementom a pred Tisovcom smere z Muráňa sa v zákrute pohybujú kravy. Radary merajú na viazde do Svätého Jura z Pezinka a v Košiciach na Sečovskej merajú obojsmerne. Z dopravy je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Toto je perfektná skladba, ale najviac sa mi páči tá hudbička okolo toho.
1: Áno, je to futbalový chorál. Dobre sa to spieva všetkým fanúšikom na futbalových zápasoch.
0: No, ešte tak by naozaj v Taliansku na pláži a hotovo. Takže s touto pesničkou sa možno až tak teraz nestotožňujeme a s tou ďalšou si myslím, že už určite.
1: Prievan v peňaženke. Áno, toto sa týka možno viacerých. Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš, už je 8:36.

0: Madonna. A vy počúvate Rádio Melody. My sme Táňa a Lukáš. 8.44 máme na hodinách.
1: Je to tak.
0: Dnes ste nám na Facebooku písali o stopovaní. Aké máte zážitky? A na linke je Julka.
1: Julka, ty si nám napísala, že si stopovala hore dolu z Bratislavy do Nitry celú strednú školu. A áno. Nebala si sa?
2: No, akože v podstate niekedy áno, ale musím povedať, že v podstate som mala asi šťastie na ľudí. Prvýkrát ma babi nahovorila, poďme stopovať. Ja, ne. Že ja chcem ísť radšej autobusom. A my sme naozaj stopli autobus, takže prvý sex.
1: Aj to sa dá?
2: Dá. Ďalší bol napríklad ten, jak som stopovala na diaľnici, ktorý som šla sama. A policajti ma zastavili, že nech idem mimo diaľnice. Ja hovorím, a není jedno, či som tu alebo tam. No, ale tu vám môžeme dať pokutu, ale hore vám nemôžeme dať pokutu. Ja hovorím, a kam idete? Že smerom na Trnavu. Hovorím, tak ma zoberte.
0: Si výborná.
2: Tak ma nakoniec zobrali.
1: Kože ja by som ani nikoho nebral, ani by som nestopoval. Ja mám bujnú fantáziu a všelijaké filmy sú a dokumenty.
2: No, ja vám poviem jedno, že podľa mňa, pokiaľ človek verí v dobro, tak sa mu to dobro akože aj deje.
0: Áno.
2: A jednoducho ja proste verím, že tí ľudia sú dobrí. Áno, určite sa nájdú aj zlí, ale to sa nájdú všade. To nemusíte zažiť pri stopovaní. Viete, to môžete aj na ulici, aj hoci kde proste.
1: Je pekné, že k tomu tak pristupuješ, ako si povedala, že treba veriť v dobro ľudí, aj čo sa stopovania týka, a to je paráda. A preto ti hráme z Rádia Melody skladbu Paráda.
0: Á, dobre? Krásne, ako nám to sadlo.
2: Ďakujem krásne.
0: Pekný deň, ahoj.
1: Ahoj.
2: Pekný deň, zdravím všetkých, ahoj.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je krátko pred 9 a so správami vás zdraví Samo Kráľ. Vodiči, ktorí majú autá bez povinného zmluvného poistenia dlhšie ako 2 roky, už dostávajú upozornenia od ministerstva vnútra. Od októbra začne štát prvé z nich vyradovať z evidencie. Pokračuje šéf Slovenskej kancelárie poisťovateľov Martin Kaňa.
2: Zbavíme sa všetkých tých, ktoré buď sú dlhodobo nepoužívané, vyvezené, zošrotované a podobne, alebo tie, ktoré majitelia nechcú prevádzkovať, a predpokladáme, že mnohé vozidlá sa dovtedy poistia.
1: Automatické pokuty za vozidlá bez PZP začnú motoristom prichádzať od novembra. Odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja a Eštoka okrem opozície požadujú aj 3 mimovládne organizácie, a to Zastavme korupciu, Mier Ukrajine a infosecurity.sk. V online petícii mu vyčítajú napríklad inštaláciu kamier s ruskými komponentmi či podľa nich nezákonné postavenie policajtov mimo služby. Mesto Piešťany podpísalo zmluvu so spoločnosťou Metrostav DS na opravu pilierového kolonádového mosta. Práce budú stáť skoro 2,5 milióna eur a potrvajú 231 dní. Stavenisko má mesto odovzdať už budúci týždeň, keď sa má začať aj samotná sanácia. Nemecko prispieje 50 miliónmi eur na opravu ochranného sarkofágu nad zničeným černobylským reaktorom. Do krytu v Lani vo februári narazil ruský dron. Celková oprava konštrukcie si má vyžiadať približne 500 miliónov eur. Nemecko očakáva, že na opravu prispejú aj ďalšie krajiny.
0: Počasie.
1: Dnešok bude prevažne polooblačný, neskôr sa miestami oblačnosť aj zväčší. Popoludní a k večeru treba najmä na západe rátať s prehánkami a búrkami, ktoré môžu byť aj intenzívne. Teploty sa dnes budú pohybovať od 27 stupňov na severe do 34 stupňov na juhu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa aj, aká je situácia na našich cestách. Kolonu máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi 45 minút. Nehody odstraňujú v Novom Meste nad Váhom na Malinovského za Kauflandom smere na Piešťansku. Ďalej na vjazde do Podbiela Soravského Bieleho potoka. Ďalšia nehoda je v Košiciach na triede SMP za kruhovým objazdom smere na Torisku. Staršiu nehodu dokumentujú pred Nižnou Hutkou smere z Bohdanoviec a nehoda je aj na výjazde z Lipník do Chmeľova. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s dlhými kolónami. V kolónach stojíte aj v Bratislave na nábreží pod mostom SMP. Tam taktiež pracujú cestári. Stretnete ich aj na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy a pracujú aj na výjazde z Komiatíc do Nových Zámkov. Na nefunkčné semafory upozorňujete v Prešove na križovatke Rusínska generála Svobodu. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno
0: s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Rádio.
4: Presne 9 hodín a v závere.
5: Gong odbil.
4: Áno, to bol gong. Končí sa ranná show Rádia Melody. Si predstavte teraz takú situáciu, že ráno idete normálne do práce, možno aj naštvaný, lebo tak všelijaké sú okolnosti, ale už popoludne môže vyzerať úplne inak.
5: No, stačí sa zapojiť do našej SMS-kovej súťaže. Možno vám to pomôže. Dnes po 15. hráme o 26 000 eur.
4: No.
5: Ako si ich vyhrať, tak to sa môžete dozvedieť na stránke oplatisanaladica.sk.
4: No a popri tom, ako budete klikať na túto stránku, tak môžete rozmýšľať, na čo by ste tie peniaze použili, a my sa s vami lúčime s skladbou I Was Made For Loving You. No nič, pekný deň.

0: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
1: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor, ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
2: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
1: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
0: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.
3: Vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smotana na šľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
4: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka Tradičná kvalita.
3: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
7: Parodky sa zíťa!
8: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
9: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
8: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
10: Sme krásni, sme královní,
11: sme Bardotky.
8: Bardotky v kinách od 20. augusta.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme

0: sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Corny Big čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
5: Počasie.
6: Počas dnešného dňa bude obloha prevažne polooblačná, postupne sa však miestami zatiahne. Popoludní a večer sa najmä na západe môžu vyskytnúť búrky a prehánky, pričom niektoré z nich môžu byť aj intenzívne. Teploty dnes dosiahnú na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov, no na zvyšku Slovenska vystúpia na 29 až 34 stupňov.
4: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na cesty zdraví Samokráľ. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu a rovnako sa zdržíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Nová nehoda pribudla v Liptovskom Mikuláši na Žiarskej smere do centra a v Prešove na Volgogradskej smere do centra. Tie staršie dokumentujú v Trenčine na Bratislavskej smere do centra mesta, ďalej pred Kamienkou smere z Hniezdneho a nehodu hlásite aj v Košiciach na hlavnom ťahu pri Lorinčíku smere do centra. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Rátajte tam aj s rozsiahlými kolónami. A pracovisko majú aj za Hubovou smere do Ružomberka. Tam sa zdržíte obojsmerne. Pozornosť výšte na viazde do Ludanic Chrabrian. Na železničnom priecestí tam nefungujú závory a premávku riadia policajti. Radary merajú na R1 pri Bábe smere do Nitry, na D1 za Dubnicou nad Váhom smere do Ilavy, ďalej na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice, na D1 merajú aj pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku, v Bohuňove obojsmerne, za Plešivcom smere do Slavca taktiež obojsmerne a je tam aj hliadka a radar ste videli aj na D1 za Bidovcami smere do Košíc. Želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Parodky sa zítia!
2: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
3: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
2: V hlavných úlohách Dagmar Havlová-Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požízková.
3: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
2: Bardotky v kinách od 20. augusta.
4: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Počasie.
4: Dnešné počasie bude prevažne polooblačné. Postupne, ale miestami oblačnosti pribudne. Popoludní a k večeru sa najmä na západe vyskytnú prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Teploty na Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 27 stupňov, inde ale teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozrime sa na cesty. Vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na Ivánskej za IKEA smere k letisku a v Trenčine na križovatke Soblahovská 28. októbra. Staršie nehody máme pred Naháčom smere z Trstína, v Trenčine na Bratislavskej smere do centra, ďalej v Liptovskom Mikuláši na Žiarskej smere do centra a nehodu odstraňujú aj pred Bukovcami smere z Choče. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Stratíte asi 20 minút a pol hodinu si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári pracujú na starej ceste za Stupavou smere do Bratislavy Devínskej Novej Vsi na moste ponad D2. Tento úsek je neprejazný. Ďalšie pracovisko cestárov je v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Tam rátajte s rozsiahlými kolónami. A v sedliskách pracujú obojsmerne a zdržíte sa aj tam. Radary merajú na viazde do dediny Mládeže z Kolárova obojsmerne, ďalej na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, za Kremnicou merajú smere do Kremnických Baní, v Bobrove obojsmerne, radary aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku a merajú aj na D1 za Bydovcami smere do Košíc. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Znaj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Počasie.
4: Zvyšok dnešného dňa bude polooblačný až oblačný. Na západnom a strednom Slovensku postupne až zamračený. Ojedinele na západe postupne na mnohých miestach prehánky a dážď, lokálne aj búrky. Denné teploty dosiahnu ešte 29 až 35 stupňov, pričom v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode bude miestami 25 až 29 stupňov. Zajtra to bude podobné. Oblačno až zamračené, prechodne najmä na východe sa dočkáme aj zmenšenej oblačnosti. Miestami zaprší, objavia sa aj búrky, a to najmä na západnom a strednom Slovensku. Čo sa týka teplot, tie zajtrajšie budú väčšinou 28 až 34 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši. Tam budú teploty väčšinou 24 až 29 stupňov.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Bratislave na Ivanskej za IKEA-ou smere k letisku. Ďalej v Dunajskej strede na Malodvornickej smere do centra sa zrazili dve osobné autá. V Nových Zámkoch na Komárňanskej za Budovateľskou smere k kruhovému objazdu sa zrazili taktiež dve osobné autá. Nehody máme aj na hlavnom ťahu za Vieskou smere do Holíc. Tento úsek je neprijazný a obídete to cez Lúč na Ostrove. Nehodu hlásite aj za Liptovskými Matejovšovcami smere na Huty. Ďalšie je pred Oravicami smere zo Zuberca a nehodu dokumentujú aj pred Kamienkou smere z Hniezdneho. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa tam 45 minút. Rovnako stratíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte asi pol hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Zdržíte sa tam v rozsiahlých kolónach. Pozor si dajte za Fačkovom smere do Klačna, tam je odstavené osobné auto a pod Strečnom smerem do Martina sa presúva cyklista. Radary hlásite na R1 za Beladicami smere do Nitry, pred Novákmi smere z Prievidze a v Novoti merajú obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja vám rekuš, to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Parodky sa zíte!
0: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
5: Počkej, ty chceš chytať druhý dech?
6: No, spíš tretí.
0: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
7: Sme krásni, sme královní,
8: sme Bardotky.
0: Bardotky v kinách od 20. augusta.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
1: Vajcia z podstielkového chovu mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,19, repkový olej prémium, 1 liter za euro 65 a chladené kuracie stehná, voľné za 2,79, balené za super výhodnú cenu 2,89. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny. Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
2: Počasie.
3: Už dnes večer hrozia na západnom, severnom a strednom Slovensku búrky a neodoznie to ani zajtra. Pripravená je predpoveď na piatok z Melody. Zdraví Marek Kramara. Je 12.57. Zajtra bude oblačno až zamračené, ale na východe bude prechodne malá oblačnosť. Najmä na strednom Slovensku treba rátať s dažďom alebo prehánkami. Lokálne sa vyskytnú búrky. Bude veľmi teplo a dusno. Teploty zajtra dosiahnu 29 až 34 stupňov. Na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na hornom Spiši bude väčšinou 24 až 29 stupňov.
1: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: A teraz poďme na prehľad aktuálnej situácie v doprave. Nehoda v Bratislave na Karloveskej Pribile v smere na Schneidera Trnavského. Na hlavnom ťahu za Vieskou v smere do Holíc. Tento úsek je pre nehodu neprejazdný. Obídete to cez Luč na Ostrove. A pred Belou nad Cirochou nehoda v smere z Dlhého nad Cirochou. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa v nich asi 20 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržanie na asi 45 minút. A na do Ružomberka z Ivachnovej stratíte zhruba pol hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Treba počítať s rozsiahlymi kolónami. Pozor si dajte na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu. V ľavom pruhu je kus plastu. Radar meria na D1 pri Púchove v smere do Považskej Bystrice, na vjazde do Kolárovic z Makova a v Bešeňovej v smere do Liptovskej Teplej, v Bohúňove radar v smere do Čoltova a na vjazde do Lady z Lipník. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
1: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor, ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
2: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
1: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
0: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
5: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Oveľa viac hudby, oveľa viac letnej pohody. Iba v rádiu Melody.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: Urobte si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
4: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
3: V hlavných úlohách Dagmar Havlová-Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
4: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
3: Bardotky v kinách od 20. augusta.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
8: Počasie. Zajtra stále veľmi teplo a dusno a ako dnes večer hrozia silné búrky, zajtra hrozí dážď. Záver pracovného týždňa bude s oblačnou až zamračenou oblohou, ale hlavne na východe môže byť prechodne aj krajšie a menej oblačnosti. Najmä na strednom Slovensku sa môžu vyskytnúť dážď alebo prehánky, lokálne sa zajtra môžu tvoriť aj búrky. Zajtrajšie teploty porastú na 29 až 34 stupňov, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zajtra väčšinou 24 až 29 stupňov.
7: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Všetkých za volantom pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala na vjazde do Lehníc z Blatnej na Ostrove, na hlavnom ťahu za Vieskou v smere do Holíc. Tento úsek je neprejazdný. Objízdete to cez Lúč na Ostrove. A v Košiciach nehoda na križovatke triedy SMP a Vodconovej. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa v nich asi 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej sa zdržíte asi pol hodinu. Práce prebiehajú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Pozornosť zvýšte na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, presúva sa tadiaľ dymiaci kamión. Mobilný radar sa pohybuje medzi Lučencom a Biskupicami, je to zelená Oktávia a v Michalovciach a okolí jazdia dve policajné motorky. Radar meria stacionárne v Bratislave na konci Slovnavckej v smere na Prístavnú, na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Ilavy a na D1 za Popradom v smere do Štrby. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, ktoré nahlasujete cez aplikáciu Waze. Želám všetkým pohodovú jazdu.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
10: Háčkujú, pestujú rastliny, popri tom pečú chleba, žiadni dôchodcovia, ale generácia Z, teda tí 15 až 30 roční. No aj najnovšie objavili ďalšie hobby, začali vtáčikov pozorovať, si predstavte. No, amatérsky ornitológovia sa z nich stávajú. A týmto vraj chcú tak nejako utiesť od tých obrazoviek, od mobilov, počítačov a tak ďalej do reálneho sveta. Akože kto by toto na nich povedal? No, tak keby nás tu práve z nich niekto počúval, tak tu je ďalšie, možno, že dokonca niekoľkonásobné retro, pretože ten dávny hit 60-tych rokov si takto požičala Sandra. Z rádia Melody teda tá jej verzia Everlasting Love. Ozaj, aby som nezabudol, 14.00 hlásia hodiny.

0: Tak si to predstavte, že Rick Astley, keď nahrával tento svoj hit, tak mal chalan len 22 rokov. No a keď sme teda už pri tom veku, tak ešte jedna pikoška. Štefan, ktorý tu u nás v útorok, ale že totálne rozbil bank, má syna. Taký to je medzi nimi vekový rozdiel.
1: 70 rokov som mal a on išiel do prvej triedy, on 7 a ja 70.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Takže je to jasné, synovi sa tým pádom budú kupovať aj futbalové zberateľské kartičky. No, to už bude kartiček za 26 tisíc, ktoré si tu teda Štefan vyhral. Rovnako si môžete dnes vyhrať tiež. V tej nasledujúcej hodinke hráme takisto o 26 tisíc eur. Ak ste si teda zatiaľ neposlali tú svoju SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, tak už by som to nejako dlho neodkladal, pretože do hry sa dostanú len tie, ktoré stihnete poslať do 15:00. No a tie šance sa dajú ešte o niečo zväčšiť aj s výhodneným balíčkom 20 SMS-iek. Ten zase nájdete na oplatisanaladica.sk. A potom už teda len stačí dvíhať zvoniaci telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Tak toto je cesta k tým dnešným 26 tisíckam, ktoré tu na vás čakajú.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 14.28 z Rádia Melody Mekyš Birka a jeho Nechodí. No dobré, ale teda k vám na rozdiel od toho môže prísť už dnes 26 000 eur. Totiž o takéto uletené peniaze sa tu hrá už v tej ďalšej hodinke.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: No, akože úprimne neviem, že či je až takto dospevu, dajme tomu tým vodičom, ktorí v týchto dňoch dostávajú oznámenia týkajúce sa povinného zmluvného poistenia, ale aby sme to teda uviedli ešte na správnu chvíľu pred pár momentami v rádiu Melody aj skupina Rubec. No a teraz k tomu oznámeniu, že či príde aj k vám a čo sa v ňom vlastne píše. Tak ideme to všetko rozobrať na drobné s našim správarom Marekom.
1: Súvisí to so zákonom, ktorý od 1. augusta zaviedol nové pravidlá povinného zmluvného poistenia, teda PZPčka. Ministerstvo vnútra preto začalo posielať majiteľom motorových vozidiel oznámenie, ale týka sa to len tých vozidiel, ktoré nemajú PZP viac ako 24 mesiacov. Mm-hmm. Cieľom celej akcie je to, aby sa znížil počet nepoistených vozidiel, lebo existuje taký poistný garančný fond, ktorý dotuje

0: poisťovne, sú tam teda peniaze od ľudí, čo si PZP zaplatia, ale z toho fondu sa platia aj škody nepoisteným. Aha. Vysvetlil to Ľuboš Fiam zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov.
1: Dá sa povedať, že všetci tí poctiví, ktorí si platia to PZP, prispievajú na škody, ktoré spôsobujú tí nepoistení. Čiže ako náhle bude menej a menej tých nepoistených, tak tento systém dostáva formát spravodlivosti.
2: Takže ten, kto má vlastne nepoistené auto, tak o tom dostane to oznámenie, hej? A čo keď nič neurobi aj v tom prípade napriek tomu?
0: Od 1. oktobra sa budú údaje o poistení automaticky overovať, platnosť poistky sa bude kontrolovať aj pri technickej a emisnej kontrole, keď ju auto nebude mať, kontrolami neprejde. Hovoril o tom Martin Kaňa, výkonný riaditeľ kancelárie poisťovateľov.
3: Po oktobri jednak, že budú hromadne vyradené vozidlá, takže zbavíme sa všetkých tých, ktoré buď sú dlhodobo nepoužívané, vyvezené, zošrotované a podobne, alebo tie, ktoré majitelia nechcú prevádzkovať.
0: A potom od 1. novembra sa spustia automatické pokuty. Ak nebude PZP platné viac ako 30 dní, systém automaticky vygeneruje pokutu a tá bude v hodnote od 120 do 900 eur.
2: No tak pozor na to, aby ste mali naozaj to PZPčko v poriadku, pretože štát v tom teda začal robiť poriadok, aby ste sa vyhli nejakej potenciálnej pokute. Marek, vďaka za info, bolo to užitočné.
4: Najväčšie letné hity vášho života.

0: výrobky vlastných značiek Coop Jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smotana na šľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
1: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop Jednoty?
2: To je značka Tradičná kvalita.
0: Tieto ceny našich značiek platia v Coop Jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
4: Počasie.
5: Dnes po 17. môžu prísť búrky so silným vetrom, lejakom a krúpami. Zajtra sa búrky upokoja, ale zostane oblačno, teplo a dusno. Zdraví Marek Kramara. Zajtra oblačno až zamračené, no prechodne môže byť aj menej oblakov. Menej oblačnosti bude najmä na východe. Miestami sa spustia aj dážď alebo prehánky. Najpravdepodobnejšie to bude na strednom Slovensku a lokálne sa vyskytnú aj búrky. Teploty zajtra dosiahnu 29 až 34. Na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29 stupňov.
3: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Poďme aj na cesty. Nehoda sa stala na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca. V strednom pruhu sa zrazili dve osobné autá s dodávkou. Rátajte s kolónami. V Trstine v smere do Jablonice sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte so zdržaním. A v Košiciach na výjazde z južnej triedy nehoda na hlavný ťah k Optime. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca, kde sa zdržíte asi pol hodinu, a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi pol hodinu a v smere Zivachnovej asi 20 minút. Cestári sú na starej ceste zastupavou v smere do Bratislavy, Devínskej Novej Vsi na moste ponad D2, úsek je neprejazdný. V Bratislave sa pracuje na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba počítať so zdržaním, a na R1 cestári pri Budči v smere do Zvolena. Zdržíte sa tu. Pozor si dajte na D1 za Voderadmi v smere do Senca, v pravom pruhu je odstavený kamión s defektom. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Štvrtok, pred chvíľou boli 3 hodiny, počúva sa Rádio Melody a snáď sa bude počúvať aj o pár dní v nedeľu, kedy k nám teda ako ďalší host príde herec a zabávač René Štúr. Takéto on mal leto.
8: My sme si to užívali, boli sme na tých koníkoch, boli sme na rôznych rančoch u kamarátov, mali sme rodinné stretnutia, Amelinka bola dokonca aj v Chorvátsku. Boli sme splavovať Hron.
7: No, dobre ste počuli, aj teda kone si našli miesto v tom jeho prázdninovom rozvrhu. Tak mi napadá, však ostaňme ešte pri tých zvieratách. Ja som ich kedysi navláčil domov kopec. Papagája som doniesol, jašterice som mal, potom gekona, ktorý bol taký škaredý, že bol až pekný, korytnačka, chameleona a tak ďalej, akože našich si so mnou teda užili. Ozaj teda, doniesli aj vaše deti možno práve počas týchto prázdnin nejaké zvieratko? A spýtali sa vás predtým, alebo bolo to natajňáša?
6: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Štvrtkové popoludne z Rádio Melody aj s formáciou Peter Beach Projekt aj s skladbou Stoj. No, možno, že ste tiež hovorili takéto stoj, keď sa vaše deti snažili priniesť domov nejaké domáce zvieratko. No, stalo sa tak? No, ale že sa stalo. Aspoň píšete nám o tom na Facebooku Rádia Melody. Veronika napríklad, že ono to bolo už dávno. Synovi sme kúpili dvoch škrečkov, lenže obaja mu z klietky utiekli a objavili sa až o niekoľko dní. Ale už neboli dvaja, boli šiesti. Ania nám píše, že ja som mojej mame kedysi donesla šteniatko takto na konci prázdnin, mala som vtedy 11 rokov a mama mi povedala, že máš 3 dni na to, aby si mu našla nový domov. Dustinko bol s nami krásnych 19 rokov, mama má doteraz skoro všade jeho fotky a tak ho teda pôvodne nechcela. No dobré, dajme ešte napríklad takú reakciu od Heleny, tá zase píše, že deti jej doniesli domov ježka, žabu, dokonca aj malú mačičku a nás teda zaujíma, že čo priniesli, aké zvieratka, možno aj práve počas týchto prázdnin domov tie vaše deti. Dajte vedieť do Rádia Melody. Dnes tu máme takú mini zvieraciu show. Krátka.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Vyložil si nohy na stôl a je v pohode. Z Rádia Melody teda Peter Naď. No ale zďaleka u nás dnes ráno neoddychovala ani Táňa, ani Lukáš. Okrem iného boli aj zážitky zo stopovania.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Oslavuje Anabela. Tak všetko najlepšie.
6: Áno, tak vám aj tak symbolicky posielame cez Eter kyticu, ale aj vám všetkým, lebo vám uvieme kyticu piesni.
5: Áno, krásne, to je taká formulácia z 80-tok. Júka, ty máš veľa zážitkov so stopovaním, tak na čo také špeciálne si spomínaš?
7: Jak som stopovala na diaľnici, ktorý som šla sama a policajti ma zastavili, že nech idem mimo diaľnice. Ja hovorím, a není jedno, či som tu alebo tam, no ale tu vám môžeme dať pokutu, ale hore vám nemôžeme dať pokutu. Ja hovorím, a kam idete? Že smerom na Trnavu. Hovorím, tak ma zoberte.
5: Si výborná.
7: Tak ma nakoniec zobrali.
5: Lukáš, ty ináč vieš variť guláš? Lebo ja si ťa fakt neviem predstaviť, ako ty stojíš niekde pri kotlíku, krájaš cibulu, meso.
6: Mm-hmm. No neviem variť guláš, ale krájať viem, si predstav.
5: Áno, to ma tiež prekvapuje, ale dobre.
6: To by som mohol byť nápomocný.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: Metro vám teraz prináša výpredaj až do výšky 64% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. A z letákovej ponuky výhodne kúpite tradičné maslo, balenie 4x 250 gramov. Cena za 250 gramov len 1,25 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 25. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
10: Bardotky
11: sa do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
12: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
11: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
12: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
11: Bardotky v kinách od 20. augusta.
13: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
14: Čo tak ísť na delfíny?
13: Do zoo?
14: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 km?
14: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
13: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
3: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Oplatí sa na ladica.
1: A veru, že oplatí. 26 000 eur, gratulujem.
0: Srandičky.
2: Ne, že aké srandičky? My to vždy myslíme vážne. Andrej Byčan, Miša Vrábová, oplatí sa na ladica, živé vysielanie.
0: A pásmukára,
2: no áno.
0: Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
3: Dobre, tak sa dohodneme takto. Polože, je to vyriešené.
2: Hej, nič nepošľame.
0: Ne, akože...
4: Pochybnička.
0: Pozri. Plakal by som, akože...
2: Ale pláč!
3: Ukáž, ako budeš plakať.
0: Čo asi až potom.
3: Dobre.
0: Keď tá emocie je trošku ukludne, ale...
3: Cítime z teba krč. Uvoľni.
0: Takže to je oproti rádiu, si tým pádom voláte v predstihu, lebo som tam akurát nejakú pesničku počul.
3: Správne, je to tak. Posunuté. Najlepší posun v audio mediálnych službách bolo, keď mali vyhrať tých strašne veľa peňazí na tej verejnoprávnej televízii a nepodarilo sa to, lebo tam bol 40 sekundový posun. Digitálna doba robí posun, takže ešte stále v podstate v éteri si nevyhral?
0: Nevyhral.
2: Môžeme sa aj tváriť, že sa toto v živote nestalo.
0: Hral som raz tú videohru, čo bola VCV.
3: A nepodaril, hej. To sa bola...
0: ale tam myslím, že som nevyhral.
3: Toto je mediálny glitch a už keď teraz tak veľa spolu rozprávame, zoznáme sa. Tu je Andrej a Miška. Kto je tam?
0: Štefan z Bratislavy.
2: Nie! Zase Štefan!
3: Máme to tak... Akože...
2: Tretí Štefan v rade? Hej.
3: Asi majú paušál so Štefanmi.
2: Počúvajte, akože pištovia, to už...

0: to, kde sme toto? To nemôžeme len pištom dávať peniaze.
1: Trikrát Štefan a dosť. Alebo naopak, ak ste Štefan...
2: Akože úplne mi bude stačiť, keď to bude trikrát dosť, ale akože niekomu si som to kľudne prijel, je teda prijal, hej, ale akože ja to veľmi rád príjmem.
1: No, my ti to veľmi radi pošleme. V konečnom dôsledku si naplnil regule našej súťaže,
0: to znamená aj re, sekúnd.
1: Aj gule boli splnené. Ja si myslím, že 26 000 eur si absolútne zaslúžiš. Zdvihol si to, povedal si heslo a my ti ich pošleme, dobre?
0: Jasné, aj keď neveríš.
1: Aj keď to ešte veterí nie je.
2: Neverím, ale raz to
0: neboj sa, raz uveríš. Keď ti cinknú na účet, tak uveríš.
1: A ako ti cinká, keď ti naskočia peniaze v telefóne?
2: No, neviem, iba taký klik nejaký. Trapný
0: klik.
2: Ale
0: možno
2: si to
1: zmením. Choď si to teraz predstaviť, daj tak. Si tam tú najlepšiu fanfáru.
0: Sing hallelujah!
1: Skrátka, nech vieš, že naozaj prišli tie peniažky. My ti ešte budeme volať zatiaľ sa maj pekne. Ahoj, ahoj, Štefan.
0: Čau.
2: Ďakujem krásne, majte sa.
1: A toto je dobrá úvaha. Vyhrá v pondelok ďalší Štefan.
0: Ideme sa staviť? Poďme sa staviť.
1: Počkaj, to musí byť strašne vysoký náhoda. Kurz by sme mali. Chápeš, to je brutálna nepravdepodobnosť, že teraz všetci Štefanovia si povedia, no tak koniec, ja už nemôžem si kúpiť SMS-ku, lebo tento rok už Štefanovia si minuli svoju šancu. Ale je to taká istá hlúposť, ako keby sme povedali, že Peťa to nemôže urobiť. Naopak, možno práve teraz je tá príležitosť. Už trikrát vyhral Štefan, možno vyhrá aj štvrtýkrát.
0: A keďže hráme počas uleteného leta každý druhý pracovný deň, počujeme sa opäť v pondelok a keď nám po 15. do 10 sekúnd poviete to, čo máte, oplatí sa naladiť sa, vyhráte si...
1: Neuveriteľných...
3: 26 000 eur!
4: Oplatí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné liter len za 29 centov a uhorka šalátová kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumka hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Počasie.
4: Najteplejšie zajtra bude v južnej polovici východného Slovenska, kde platia zajtra aj výstrahy pred teplom medzi 13. a 18. Zajtra bude oblačno až zamračené, ale na východe bude prechodne malá oblačnosť. Najmä na strednom Slovensku treba rátať s dažďom alebo prehánkami. Lokálne sa vyskytnú búrky. Bude veľmi teplo a dusno, teploty zajtra dosiahnu 29 až 34 stupňov. Na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši bude väčšinou 24 až 29 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: A teraz poďme na prehľad aktuálnej situácie v doprave. Zdraví Mark Kramara. Nehoda sa stala v Nitre na Štefánikovej pri nemocnici v smere na Štúrovu, treba rátať aj s kolónami. V Žiline nehoda na Húreckej v smere von z mesta a v Žiline aj na križovatke Rajecká Dlhá. Tu sa zrazilo nákladné auto s osobným. Kolóny sa tvoria na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy aj po starej ceste. Zdržíte sa asi 20 minút. Na výjazde z Pezinka do Vinosadov zdrženie na asi 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny je to na zhruba pol hodinu a na výjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie asi 45 minút a v smere z Ivachnovej zhruba 20 minút. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, rátajte tu so zdržaním. Pracuje sa aj na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, treba počítať so zdržaním a zdržite sa pre práce na ceste aj na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Radar meria na D1 pri Púchove v smere do Považskej Bystrice. Na teraz to máme všetko. Ale viete viac, pokojne sa ozvite na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: hodiny tu u nás v štúdiu Rádia Melody pred malou chvíľou odbili 16:00. Pekné popoludnie. No a potvrdzujú to aj ďalšie hodiny, ktoré to tiež odkúkali. No ale isté je to, že spoločne budú oboje tikať až dovtedy, kým vám spolu s Marekom neprinesieme info o ďalších zaujímavých hodinách. O akých? Kde sú?
1: Áno, nachádzajú sa na dome svätej Alžbety v Košiciach, po rokoch už dostali omladzujúcu kúru.
0: Ty normálne ideš do rytmu toho tykania, to sa mi páči.
1: Zvádza to, no. Aký príbeh je za tým, tak to sa dozvieme spolu v tejto hodinke.
0: Dobre, už o niekoľko momentov tu u nás v Rádiu Melody, tak ešte raz pekné popoludne.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Taký typický disco hit 80-tych rokov z rádia Melody, teda Cissy Cage a je Heartbreak Hotel. No a my s Marekom pozeráme na hodiny a konštatujeme, že práve je 16 hodín aj 17 minút.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v rádiu Melody.
0: Ale to sme sa teda nepozerali na tie hodiny na Dome svätej Alžbety v Košiciach, lebo tie sú momentálne od nás vzdušnou čiarou pomerne ďaleko, ale dobrou správou je, že po rokoch fungujú a opravil ich miestny kováč a dokonca zadarmo. A o tomto si ideme teda viac povedať s našim správarom Marekom.
2: Dom svätej Alžbety v Košiciach je najväčší kostol na Slovensku a je tiež najnavštevovanejším turistickým miestom v tomto meste. Zvonku má dom dokopy 6 hodinových ciferníkov, spodné hodiny severnej veže opravil zástupca starostu Starého mesta a miestny poslanec Vladimír Eperieši, všíma si to web Korzár.sk. On má aj kovárskú dielňu v uličke Remesiel v centre mesta.
0: No dobre, čiže čo on vlastne teda je, že kováč, alebo hodinár, alebo...
2: Áno, teraz je tak trochu všetko. Sám ale hovorí, že je mechanik a že teda dokáže opraviť všeličo. Opravoval už aj trojstranné hodiny pri cukrárni Ajda, ktoré nefungovali asi 7 rokov, a aj hodiny na veži staromestského úradu. Takto nejako sa dostal k hodinovým strojčekom a zistil, že systém takýchto mechanických hodín je síce zložitý, ale logický.
0: Wow, toto keď si vezmeš, však to je famózne, nie? Niečo. A tie hodiny na Dome svätej Alžbety sú už teda všetky hotové, alebo ako?
2: Všetky ešte nie, ešte čakajú sa na súčiastky z Česka. Keď príde táto súčiastka, tak spustia aj tie vrchné hodiny. To by mohlo byť ešte tento alebo budúci týždeň.
0: Super vec. No a inak logická otázka, že fakt to robí zadarmo?
2: Áno.
0: Že prečo?
2: Eperieši s miestnym miernym takým smiechom hovorí, že to robí zadarmo ako dobrý skutok a vykupuje si odpustky u všemohúce. Ale za tie nové súčiastky a za materiál zaplatiť treba, to platí cirkevný úrad. Hodiny pred 10 rokmi opravila česká spoločnosť, ktorá pôsobila aj na Slovensku, ale prakticky zanikla, lebo opravár bol už v dôchodkovom veku a nevládal výjsť do veže a pohybovať sa tam. Takže sa znova otvára otázka, čo bude, alebo kto bude na hodiny dozerať, keď to už nebude môcť robiť košický remeselný kováč.
0: No super, dobre, však dovtedy ešte uvidíme. Áno. Ale tak skvelou správou je teda, že hodiny na Dome svätej Alžbety v Košiciach po rokoch opäť fungujú.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Tak, teda aj ABBA z Rádia Melody. Aj keď máme teraz pol piatej, aj tak sa oplatí na chvíľočku taký menší návrat k tomu nášmu dnešnému ránu.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Oslavuje Anabela. Tak všetko najlepšie.
4: Áno, tak vám aj tak symbolicky posielame cez Eter kyticu, ale aj vám všetkým, lebo vám uvieme kyticu piesni.
3: Áno, krásne, to je taká formulácia z 80-tok. Júka, ty máš veľa zážitkov so stopovaním, tak na čo také špeciálne si spomínaš?
5: Jak som stopovala na diaľnici, ktorý som šla sama a policajti ma zastavili, že nech idem mimo diaľnice. Dobre, ma nie je jedno, či som tu alebo tam, no, ale tu vám môžeme dať pokutu, ale hore vám nemôžeme dať pokutu. Ja hovorím, a kam idete? Že smerom na Trnavu, tak ma zoberte.
3: Si výborná.
5: Tak ma nakoniec zobrali.
3: Lukáš, ty ináč vieš variť guláš? Lebo ja si ťa fakt neviem predstaviť, ako ty stojíš niekde pri kotlíku, krajaš cibulu, meso.
4: Mm-hmm. No neviem variť guláš, ale krajať viem. Si. Si predstav.
3: To ma tiež prekvapuje, ale dobre.
4: To by som mohol byť nápomocný.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
6: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke slovenské špekáčiky kilogram iba 4,49 Lidl Plus. Camembert na grilovanie len 3,79 za 450 gramov. A výber piju iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Takto zriejú

0: Barry White z Rádia Melody, akože neviem, či sa práve takéto niečo spieva, dajme tomu na nejakých chatách, ale mám veľmi výrazného tušáka, že na chate, ktorú sme si pre vás pripravili, sa určite bude vyspevovať aj takéto. Poďte s nami zažiť víkend ako z filmu S tebou mne baví sviet. Poďte si s nami a s vašimi deťmi predlžiť leto.
1: Dobrajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s rádiom Melody na chatu s Lukášom.
0: V týchto dňoch dávame dokopy partičku chlapov, ktorí vezmú svoje deti a vyrazia s nimi na chatu s Lukášom, ktorý tam teda tiež medzi nami berie svojich dvoch chalanov. Od 11. do 13. septembra si s nimi budete vo Výšnej Boci užívať víkend bez mobilov. Keď si spolu navaríte guláš, tak budete mať guláš. Keď sa nepodarí, tak budete musieť improvizovať. No a okrem toho spoločenské hry, výlety po lese, pesničky pri ohni, ktoré teda našťastie nebudú musieť počúvať aj vaše manželky alebo partnerky, pretože im doprajeme konečne tichý víkend a nechávame ich doma. Tak čo, páčilo by sa vám to? Prihlasuje sa cez radiomelody.sk.
1: Poďte s nami na chatu s Lukášom. Viac informácií na radiomelody.sk.

0: máte kvalitné potraviny za fantastické ceny. Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
1: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od dvoch kusov.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Recfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na recfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
3: Parodky sa zítia!
4: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
5: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
4: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
6: Sme krásni, sme královni,
7: sme Bardotky.
4: Bardotky v kinách od 20. augusta.
8: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Počasie. Dnes po 17. hrozia silné búrky, meteorológovia varujú pred lejakom, krúpami a silným vetrom na západnom, strednom a časti východného Slovenska. Skloňuje sa dokonca supercela, čo je už veľmi divoká búrka. Povedzme si ale o zajtrajšku, zdraví Marek Kramara. Záver pracovného týždňa bude s oblačnou až zamračenou oblohou, ale hlavne na východe môže byť prechodne aj krajšie a menej oblačnosti. Najmä na strednom Slovensku sa môžu vyskytnúť dážde alebo prehánky, lokálne sa zajtra môžu tvoriť aj búrky. Zajtra najvyššie teploty porastú na 29 až 34 stupňov, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zajtra väčšinou 24 až 29 stupňov.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pozdravujem všetkých za volantom. Začíname s nehodami. V Bratislave na viazde na most Lanfranconi od Auparku sa zrazil kamión s osobným autom. Už sú tu aj kolóny. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca sa v strednom pruhu zrazili dve osobné autá s dodávkou. Zdržíte sa. A pred Vrábľami v smere z Veľkého Lapáša zrážka motorky a auta. Kolóny sú na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy aj po starej ceste. Stratíte tu okolo 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu a na viazde do Ružomberka z Hubovej je to na 45 minút a v smere z Ivachnovej asi 20 minút. Práce prebiehajú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, aj sa tu zdržíte, a na R1 pri Budči v smere do Zvolena sa zdržíte tiež pre práce na ceste. Teraz upozornenia: na R1 pred Vlčkovcami v smere z Trnavy zasahuje do pravého pruhu odstavené osobné auto, na R1 za Šoporňou v smere do Dolnej Stredy sa presúva podgurážený cyklista a na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Žarnovice je na ceste roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej odstavený kamión. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
11: Pred chvíľou bolo 5. Viete, čo je najnebezpečnejšie zviera na svete? Nie je to žralok, ani nejaký had, ani slon, je to táto beštia. Komár. Komár prenáša kopec všelijakých chorôb, ktorým žiaľ podľahne množstvo ľudí, a práve preto je teda najnebezpečnejším. Ako naozaj úprimne neviem, že na čo vlastne tieto komáre vznikli, ale teda poďme z toho aspoň niečo vyťažiť. O chvíľu si dajme práve o komároch ten dnešný duel. No poďte si v ňom vyhrať tričko Rádia Melody. Prihlasuje sa cez radiomelody.sk.
10: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Štvrtkové rádio Melody, teda aj so skupinou UB40, ich Can't Help Falling in Love, pesnička, ktorú si teda svojho času požičali od Elvisa Presleyho. No, 17 hodín 16 minút, však mali by sme už pomaličky aj začať s tým dnešným duelom, nie?
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Janka, David, vítajte v dueli Rádia Melody. Ahoj. A je tam aj David. Dobre. Janka, prosím ťa, ja neviem, kam som sa ti v tomto momente dovolal, ale máte tam v týchto dňoch veľa komárov?
2: Nie.
0: Nie. Dobre.
2: Máme tu iba dusno.
0: Iba dusno, bez komárov. OK, však to sa ako tak dá. David, u vás to bzúči komármi, alebo nie?
3: Takisto nie.
0: No. Dobre, ale ono to bzúčalo na našej zemi dávno, dávno už komármi, dokonca pred niekoľkými miliónmi rokov. No, kedy sa vlastne komáre vyskytli prvýkrát na našej zemi? Pred koľkými miliónmi rokov? Skúsiš si, Janka, tipnúť ako prvá?
2: Ja prvá, 56.
0: Pred 56 miliónmi rokov. Dobre, David?
3: Ja dávam 60.
0: Pred 60.
2: Idem.
0: Kam ideš, Jani?
2: Mám dceru.
0: Dobre, pozdrav ju.
2: Vykrikuje na mňa.
0: Zároveň jej povedz...
2: Je autistka, takže...
0: Jasne, zároveň tej dcere povedz, že bohužiaľ dnes teda vyhral tričko Rádia Melody David.
2: Super.
0: Lebo ono to bolo pred 100 miliónmi rokov. Sa prvýkrát na Zemi vyskytli komáre. Ale zlatá si.
3: Ďakujem.
0: David, tebe gratulujeme. Janka, budeme gratulovať na budúce. Počúvaj, pozdrav ešte dceru a majte všetci pekný deň. Dobre?
2: Ďakujem.
0: Pa, pa. Ahojte, čaute.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: O minútku máme pol šiestej z rádia Melody, teda aj Fun Factory, a mali by sme tu takúto ponuku, že čo keby ste si spolu s nami predlžili leto. Hľadáme totiž partičku chlapov s deťmi, ktorí by chceli ísť s našim Lukášom na chatu. Bez mobilov, budete si sami variť, budú zážitky, budú spomienky, no skrátka niečo podobné, ako bolo vo filme S tebou nebaví sviet.
1: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
2: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor! Ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
3: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
2: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
1: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

Minútka po 3:15, my sme Rádio Melody, toto boli Bad Boys Blue, poďte, ideme si urobiť takú menšiu rekapituláciu, pretože pred pár dňami vyhral v našej SMS-kovej hre Štefan Spodolin.

0: Ladica.
1: Oplatí sa na Ladica.
0: A po ňom vyhral ďalší Štefan, tentoraz zo Spišskej Novej Vsi.
2: Oplatí sa na Ladica.
0: No schválne, hádajte, že kto tuto dnes vyhral, že by ďalší Štefan.
3: Oplatí sa na Ladica.
4: A premeniť svoje leto na bohatie.
0: Presne tak, tento raz to tu vyhral ďalší Štefan. Štefan z Bratislavy.
5: Oplatí sa na Ladica.
6: A veru, že oplatí. 26 000 eur, gratulujeme!
5: Srandičky.
7: Ne, že aké srandičky, my srandičky. To vždy myslíme vážne.
0: Akože fakt, on tomu chvíľu ešte nechcel uveriť, poslal si síce dnes tesne pred záverečnou dve SMS-ky, ale hovoril si, že však oni aj tak nezavolajú. A oni zavolali.
5: Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
8: Dobre, tak sa dohneme takto polo, že je to vyriešené.
7: Hej, nič nepošľame.
8: Akože... Pochybnička.
0: Bol v práci, práve miešal betón, ale teda treba povedať, že nezaváhal, dvihol to včas, ešte aj s tým správnym heslom, teda oplatí sa na Ladica. No a bolo by super, keby to takto dopadlo aj v pondelok, pretože vtedy hráme zase najbližšie, a to o 26 000 eur. Takže nezabudnete si poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a ste v hre. A potom už len teda v ten pondelok popoludní, no niekedy medzi 3. a 4. dvíha telefón do 10 sekúnd tiež s heslom oplatí sa naladiť sa. Stále je v hre aj zvýhodnený balíček 20 SMS-iek, ten nájdete so všetkými ďalšími detailami na oplatisanaladica.sk. Takže pripomínam, že v pondelok sa tu hrá o 26 000-ový bank. Držím palce a fakt som zvedavý, že či to zase bude nejaký ďalší Štefan.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Počasie.
2: Zajtra sa búrky upokoja, ale zostane oblačno, teplo a dusno. Aktuálne máme 17,58. Zajtra oblačno až zamračené, no prechodne môže byť aj menej oblakov, menej oblačnosti bude najmä na východe. Miestami sa spustí aj dážď alebo prehánky. Najpravdepodobnejšie to bude na strednom Slovensku. Lokálne sa vyskytnú búrky. Teploty zajtra dosiahnu 29 až 34, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Na ceste zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Senci na hlavnom ťahu pri gymnáziu v smere von z mesta. Zrazili sa tu tri osobné autá. Kolóny sa nám tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej zdržanie aktuálne asi 20 minút. A teraz upozornenia. Mnohé z hlavného mesta, ktorým sa prehnala silná búrka. V Bratislave na Panonskej pri Fiate v smere do centra je na ceste veľa vody, takisto na križovatke Pajštunská Jiráskova na ceste veľa vody. V Bratislave na križovatke Trnavskej cesty a Maximiliána Hela je na ceste spadnutý strom, na ulici Svornosti za čerpačkou Slovnaft v smere von z mesta je na ceste spadnutá lampa, ďalej na D1 za Liptovským Hrádkom v smere do Vašca je na ceste plachta a na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova je odstavená dodávka, tento úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Radar meria na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní. Želám ešte šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

0: láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant 10, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza ristorante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
6: Parodky sa zíťa!
7: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
8: Počkej, ty chceš chytať druhý dech?
9: No, spíš tretí.
7: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
10: Sme krásni, sme královni,
11: sme Bardotky.
7: Bardotky v kinách od 20. augusta.
12: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
13: Vajcia z podstielkového chovu mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,19, chrepkový olej prémium, 1 liter za euro 65 a chladené kuracie stehná, voľné za 2,79, balené za super výhodnú cenu 2,89. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

0: nákupu cenového lídra. Od štvrtka v Lidli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smota na našľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka Tradičná kvalita.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Oplatí sa naladiť sa
8: a premeniť svoje leto na bohatšie.
7: Práve hráme o uletených
9: 26 000 eur.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

0: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
1: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor, ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
2: Expedice Idixep je výlučne mužská záležitosť.
1: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
0: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Oslavuje Anabela, tak všetko najlepšie.
3: Áno, tak vám aj tak symbolicky posielame cez Eter kyticu, ale aj vám všetkým, lebo vám uvieme kyticu piesni.
2: Áno, krásne, to je taká formulácia z 80-tok. Júka, ty máš veľa zážitkov so stopovaním, tak na čo také špeciálne si spomínaš?
4: Jak som stopovala na diaľnici, ktorý som šla sama a policajti ma zastavili, že nech idem mimo diaľnice. Ja hovorím, a nie je jedno, či som tu alebo tam, no, ale tu vám môžeme dať pokutu, ale hore vám nemôžeme dať pokutu. Ja hovorím, a kam idete? Že smerom na Trnavu. Hovorím, tak ma zoberte.
2: Si výborná.
4: Tak ma nakoniec zobrali.
2: Lukáš, ty ináč vieš variť guláš? Lebo ja si ťa fakt neviem predstaviť, ako ty stojíš niekde pri kotlíku, krájaš cibulu, meso.
3: Mm-hmm. No neviem variť guláš, ale krájať viem, si predstav.
2: Áno, to ma tiež prekvapuje, ale dobre.
3: To by som mohol byť nápomocný.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

jedno zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto moja žena.

si spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätala zem,

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

že sa mi to nestane. Ty chceš a ja nie, veď žiť s tebou to je.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.